0: Muje moro. Muje monu di ubeda lur ano na kede. Alur ja okora. Oba ni ri datal mo kabiru kwa emperaro doken. Alur ja uyai.
1: Aya, wanu biri wana madeko burbe bi ye kunaja. Kuriye.